let it go. Because that's the only

know, you know, I know you show. Sure.

Park Bakier, Mestru Gosejszowa, Katrzmigowca.

0: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia e-ri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Skoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
9: Only on Urban FM. Urban FM.

Y anime Urban FM. Nichin etra Big Pass. On Urban FM.

0: Urban FM și la 3 Big Bass.
1: Ave mori me dhe ka një bre.
2: Jo, bal person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
7: You're now listening to 103.5.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn, god damn.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj, nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
7: Përpara ka burra borra, tash burra të përmanë së ku grau. Krejt po vishen, për ljuhen, ajo zdi, ajo burra, o kruau. A kutani? Njerë dani së ku burra, njerë dani së ku grau. A kutani?

0: Kalma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit më nëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit më nëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit më nëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: në rrugë dëgjont mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
1: ti të vaj bre.

0: Ja bi ja ti qe vrej.
1: Pa po hin, bje flej, edhe qyna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja që nuk jam punëtore. Muj me punu si kali.
3: Urbana fam.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
6: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
7: Una frizime, dua frizime, djathas. Urbane fam.
8: Potencio challenge. Potencio challenge. Potencio challenge.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Urban FM, 103.5.

0: You are now listening to 103.5 of an FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Ave morë me dhe ka një, bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qëka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Clion.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
7: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Kosova djek, u kalu, u kalu me të në tjerët.
1: U kola, daj, u kola, u kola, u kola.
2: Na midi babar, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapër para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: A mërësh me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: O mërës o përbash për fem, dash për krom.
2: Fati nuk troket gjithmon, po këtëher është shumë afërteje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
3: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtar. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlirë.

Și taș ne deți fer cu lot că nu una. Vă bera de o lian foșa să o manaj. Unde a bășa amen, nu una amen. Ce nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtojnë unë bëllimë është dy për një dy katë ma përse, po kanona staf të ka përmërë dhe ishë.

0: name is Carly, and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
4: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pej dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lidë, ka dhe.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara ofër jush.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Mala Facebooki me të pështu.

0: Si po duhemi u kallzu.
1: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve 90.
0: Urban FM, 103.5.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ja bëj atë çare.
5: Po do hir. Bie flej edhe çyrna.
4: Sa që punoj vetë fit.
6: Ja jeni kë punëtorë. Muaj me punosi kali.
7: Urbana fam.
8: Puna.

0: Po ti shkapre ma lërgre dhe labre dhe me muj di shkapre shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5. Vetëm 8 minuta,
2: jo më shumë. Bushë shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: I can in your sprayin one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Bam, bam, bam.
5: Frances, ta thojnë ku i zinë.
4: Po?
5: Qa vëdo ma shqip, ku i zinë?
6: Ore,
7: edhe jëdhe?
6: Hare!
8: Ich habe zwei Schweine und einen Mostrich im Kofferraum. Und auf der Rückbank den Nudelsalat von meiner Ex-Frau. Den haben wir zur Verlobung gegessen.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë më treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u qu heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bojtë.
4: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sotë.
5: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
10: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
11: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
12: Shkoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
13: Afternoon Delight.
14: Lajme,
13: humor, art, kultur,
14: muzik, kena mu knaq.
13: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
14: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
13: Bashkë me të raskën. Edhe zhurën.
14: Çdo ditë të punës.
13: 15-17.
14: Live në Urban FM.
15: Mosë ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
13: Afternoon Delight.
16: Oh, ma ka qonë mikrofonin e që nuk të dashtë me qonë.
5: O, qëfar habije.
16: Habibi,
5: ja ku erdhe. Jeti, habibi.
16: Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Me se mi dashur ku të që jeni në këtë ditë. Sa me shi, sa me djelë.
5: Sa me rufe, sa me zona, me temperaturët nalte. Nuk e di se qka pëndodhë. Kjo verë ka ardhë krejt me ngjyra, jo, mishte mi.
16: Kjo verë, veç mos na vjen nxitë evropian. E që tu s'këna qef me konë Evropë. Mos na vjen traj nxitë Evropë, se me bumë në
5: problemi një që mund është mi ikë dëseneve, adën mund është mi ikë. Adën më thusë jemë në evropian, nëse bëj këto, në ato këto, se si jemë bëje, po dyqysh reliefi. është i tillë që je evropian edhe s'ki qare pa përjetuar nxitin fenomenal o katastrofik i cili po ndodh.
16: Pasha këtë nxet, sa i punë i dojnë, pasha këtë nxet.
5: Dënë me pas kujdes, sepse temperaturat janë kogja të nalda, që ashtu përna thët edhe Institutri Hidrometeorologjik i Kosovës, 13 dërën 16 gradë Celsius janë minimalit, e ato maksimalit janë nga 27 dërën 31 gradë Celsius, me një erë të letë, një dërën 9 metra për sekund, që tëna kanë lajmëruj, që të pjë lajmëruj,
16: po nuk është që... metra për sekund, në mjeri,
5: e, jam ekspert këtë në punë, vedi me motë erën shumë.
16: Ersuri.
5: Një meter e diska.
16: E një njonin që është Lunar.
5: A, unë jem
16: Ersuri.
5: Lunar o djeluri. Me shtemi, mos harane.
16: Nuk ka. Kampionati botëror po vjen.
5: A, ja po shkon?
16: Kampionati botëror po shkon, po shohim ndeshje spektakulore në kampionatin botëror. Rikthimin e Cristiano Ronaldo's dje. Sepse me vërtet është e çuditshme se çysh po reagohet në Cristiano Ronaldo dhe në Lionel Messi.
5: Shumë e vërtet. Halo. Kërkon spikëshyrin tjetër.
16: Po jo, çera është normale, tash janë 5 gocë, 5 lija te këtij kampionati botëror, të cilët janë të shkëlqyer në fillim kampionatit. U kon edhe Harry Kane, po pas ndeshjes, mas ndeshjes se po ti dje.
5: Harry Kane.
16: Amir, po na dim që kampionati do të zgjat kogja një par.
5: Po, e kena kogja gjatë me ndeshje dhe me gjana, të shkojmë si qka po ndodh deri në finale. Finalja e World Cupit si vjet është me 19 korrik, kështu që na ka met ma pak se një muj për me i pa gjitha ndeshjet që po luen, po shpresoj që me pas ndeshje dhe ma interesante që i kena për cilë deri tash. Nuk është që kena pas ndeshjet tepër interesante, dhe pse gullat po hinë, adin, kur luen njeri me Uzbekistanin,
16: mos
5: mi epe s'gulla morë, dhe në që se ti si epe s'gulla ti hup, e kësha bu shtu lisi, kësha bu regu.
16: Ashtë
5: ekipi majdëp si te, po, pes gua dush mi jep. Nërë pes hup, ja, nërë pes.
16: Regull interesant, kisha ashti me punu në FIFA aty.
5: Ma, ba, edhin qa ke një sen që e menua, dje varje ka shkatru shumë lujën e futbolit, shko kështu Uzbekistani e dha një euro gold, një tatashme, edhe u dasht me këthy me varë, me kuptu që e faull, që që ke shumë e vërtet, sepse ke faull, pa të qishe ja hup lezetin e qëtënin dëdhive që diskutuat e ndodhin e që e një gula. Po thua mirë me Gurala. Ja,
16: bre fresko, e këshyre, këthen kamerën, e këshyre, u ho nuk hon faull, s'njet, gola, s'ka atë.
5: Para menu Maradona, se kish vitu?
16: Se kish vitu, e kish vitu edhe mirë.
5: Dora e zotit aty që me ebë gull me dorë, te kish këthy varën, s'ka. Po, e rëndësishme mes të mi është që na përto 2 orë të pljota, prej orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight, që është prej tonës e derit premten, këna mujtë me diskutu për lojmet matreja të vendit të rajonit dhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë për zgjedhur si gjithmonë për këto 2 orë e 24 tjera në Urban FM, cilat mundi mi dëgju edhe në frekuencën tonë 103.5, por edhe në online e Radio Urban FM.
16: Gjithashtu sot është e mërkure, ku i
5: yes,
16: kemi edhe EP-at e javës, EP-at e mesit të javës, i kemi 3 EP-at të cilat mund të dëgjoni prej orës të 18 në Urban FM, a pasi që përfundon emisioni, mos ndroni frekuencën edhe i keni 3 EP-at super fantastike të cilat i kemi përzgjedh. Njona vjen prej artistit shqiptar, ose artistit të tonë nga Prishtina, Arber Salia, në njohur me nukën e La Fazani.
5: La Fazani. Cili
16: vjen me EP-n e ti më të re të lansume, me 5 kongë brenda kësaj EP-e. EP-ja titullohet Extrovert, të cilin mund të dëgjoni gjitha këto kongë të kësaj EP-e sën, nga ora 18, por i kemi edhe dy të tjera EP-ja që vin nga
5: Table O2 vjen me disco, një projekt jazz house, lo-fi house me shumë groove, melodi edhe instrumentim organik, një EP e cila pasën prej O1 disc të vitit 2025, me një koncept minimal, kuq se cila kongë funksionon si një skicë shkurt muzikore, ndaj strukturave të gjata që jena mësu me i dëgju në muzikën elektronike. Kemi edhe Bambi S me I Can't Wait, EP-a e dyte Bambi S e cila vjen nga Berlini, me genrin deep house edhe me pak minimal deep techno, të shohim se çka po bjen. Na kemi dëgju, jena knojsh për me pru atmosferën matë mirë, duke di që është e mërkure, më u bo gati para se me dalë vera tash, nuk është që kena me munguna i dit për me have fun. Kështu që tune in prej orës 18 në 103.5 FM dhe Radio Urban FM, mundri me i dëgju midweek EP-së si që do të mërkur tjetër.
16: Dashur meq, kemi me dalë të informacionet që i kemi përgatit, informacione, në gjarët të ndryshme që pëndullin, po ponisim me ato që është më rëndësishme a për juve që jeni në përkire.
5: Yes, sir.
16: Qmimet të derivateve i keni edhe më lirë sëd, po më duket që nafta është më lirë, benzini pak më shtrejt, apo po e shojmë që qmimet po shkojnë ato kërë, nga dita e në dite, i kemi këto informacione që vim prej Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ose për ndryshe Mintit, e cila çdo ditë në orën 10 i publikon këto çmime për secilën datë të caktuar ose për 24 orëshin e caktuar e me datën 24 referu vendimit të Mintit çmimi për naftën sot është 1.34 për 1 litër është 1 cent më lirë se të martën ndërsa çmimi i benzinës është shtrajtuar për 1 cent nga 1.32 në 1.33 sa ka qenë 1.34 ka qenë po tash është 1.33 ka qenë tash është 1.34
5: për benzina.
16: Liter benzina që do të thotë janë çati çati edhe benzina s'pare edhe nafta me çmimin 1.37 me 1.34 ndërka çmimi i gazit mbetet i njëjti me 0.67 cent për liter.
5: Ma mirë, ma lirë, edhe pse nuk o shumë e rëndësishme ka njerë një cent krymë.
16: Por një cent që ti se vë, shkronja më bëtë fë.
5: Shpe një kështë me lunë. Gjithashtu kina me folë, masi e diskutume edhe të nëzetin e përmenem edhe Evropën, i në ato i pa disa temperatura te për të ljarta që e kanë kaplu Evropën gjatë kësa jave, deri në 40 gradë Celsius, që po është shkatë rusin e për disa vendet Evropës, si Zvicra, Austri, Francë.
16: E kemi pa që ka pas probleme, 40 vdekje ka që në Francë,
5: wow.
16: Gjatë këtyne 3 ditëve që kanë qenë temperaturat shumë nalta prej të nxehtit, edhe do të thotë duhet me urujt nxehtit.
5: Me urujt nxehtit shumë e vërtet, po të njëjtën kohë edhe me diskutu se sa mundet me zgjat kjo falet nxehtit, a mundem me pas këto deri në fillim të korrikut, a deri në fund korrikut, a deri në fillim të gushtit, a deri në fund gushtit, a deri në shtatora, çka ndodh me neve, sepse qysh po më duket, po bëhet edhe Kosova, Miami, po
16: të shojmë.
5: Por, e rëndësish më është që me kuptu gjithashtu që komuna e Prishtinës, po kalujnë atët diçka tjetër, edhe pse është koha nxehtit, vinë edhe këto subvencione. Komuna e Prishtinës e ka publiku listën e përfituzve të subvencioneve në blektori,
16: përfituve
5: blektor.
16: Blektorve, e kemi dëgjërin e bujqisë për zhvillim rural në kryoqytet, që i ka publiku listat e përfituzve të subvencioneve me pagese direkt në sektorin e blektoris për vitin 2026, krejt jo që keni fitu, ka dalgadoli kemë mujtë me shqyrtu edhe me pase qysh ka shku krejt kjo procedur. Në anën tjetër, e kemi zotrin Kurti, i cili po thotë që pas certifikimit të rezultateve, a do të nisim diskutimet për formimin e institucioneve treja, kjo është ajo përgjigje të cilën retorike
5: të cilën
16: po e
5: jep gjatë
16: krejt kohës, po në ka që ka mëndru.
5: Jena tu menu.
16: Jo, po që në ka që ka mëndru, pritë të certifikimi, në momentin që certifikohen rezultatet, nisin diskutimet se kush qka
5: qysh do
16: ndodhe dhe qysh ka me shku procedura në vazhdim.
5: E kur jena të qeveria dhe mësë u përmend zotri Kurti, vlasin pak edhe qysh jenë nënda 1 milion euro për 4 projektet infrastrukturore në komunat e Kosovës, duke di që sot qeveria e Kosovës e kam bajt edhe një mbledhe ku kanë qenë 14 pika, kena me mujtë me diskutu, ndoshta jo për se cilin, për ato që jenë miratu, për shamull mundemi me diskutu edhe për 1 milionshin për 4 projektet infrastrukturore në komuna, gjithashtu qeveria i kanë do 200.000 euro për blerjen e një generatori për burgun e siguris
16: nëjë. Ani, se këtë duhet, se këtë duhet, këtë duhet, këtë duhet, këtë duhet, këtë duhet,
5: veç kur është atë Betmini, dhe Betmini të kush.
16: Ku është Gardioni, ku është Gardioni?
5: Gardioni, pëllun, cëtëzmec.
16: Kur jena tek siguria, e i kemi 5 AK-47 edhe një M2-shë të cilë të policia i ka gjetë një arsenal le anëve i jenë kjo. I ka gjetë në dy valigje në Podujev të cilat i jenë planifiku për me unis për Gjermani. Gjermania e në
5: veshtë. Për Podujev dhe në Gjermani, AK-47. My God. Gjithashtu, qeveria i Kosovës i ka ndo edhe 3 milion euro për mbulimin e policisë kufitore për mërgatën gjatë sezonit verur. Ministri në detyri financave, Heguran Murati, ka thonë që edhe këtë vit qeveria ka me vazhdu mbështetjen për mërgata për me subvencionimit policisë kufitore.
16: Ja, ta mundur me vazhdu qeveria për mërgatën, qeveria ka qeveri ma shumë të vota ka pas për i mërgatës. Do të me vazhdu, pa mërgimtar nuk kemi kur gjë, po si ti bin ato para në Kosovë dhe ti argjoj në Kosovë.
5: Bo,
16: do të mjo hek diçka, na i shpencim të letët, mjo hek edhe atinë.
5: Shumë, po na pjo bjenë masanina me argju të hepër, jo që e darka, jo që e dreka, jo që e ajtë një dhurata aty këtu.
16: Jo, për ata të zvisë rëzë muslanin, sa ata lire keshë.
5: Ja, po që, ata kishë shumë lirë jetën, mos ja unin juve eq, pashdojmë.
16: Në anën tjetër e kemi Kurtin i cili ka folë për arrestimin e dy të dyshuarve, sa i përket masakrës së Reçakut, edhe ka thonë që kjo është një, kjo gjest e hapë një kapitull të vënuar të drejtësisë.
5: Nuk përfundon bifa jon, do më thonë për leshja jon mes qytetarve edhe kjecit, po kësa here po mdo këtë që qytetarët jon tuk e fitu momentalisht, derin fund vitit nuk e di e të qandohë sepse mundet me ushtrajtu edhe rryma dhe masanin a hupim komplet, po kjeci po e gjobitët me 25.000 euro për përdorimin e njësorve me afat skadun verifikime e që une po besoj që është lirë. 25.000 euro lirë.
16: Po jo,
5: kam vit mjau kërsit një 50.
16: Jo po, me të ndjau kërsit, ka dalë, ka dalë, një kërsime, një kërsime,
5: po, një kërsime. Po, këtu që bëhet shumë, a?
16: Bëhen, dikur bëhen, një milion
5: bëhen.
16: Në tjetër mes të mi dashur është BÇK-ja, e cila ka lansu dashbordin e statistikave për të dhënat të ndara si par zgjinis në sektorin financiar, edhe do të foljim më pak se ku ka qenë fokusi i veçantë në fuqizimin ekonomik të gro.

0: Diskutojnë gjatë këtyre dy orëve është lidhja e bizneseve që kanë thonë se Kosova nuk duhet me humë mundësinë për të përfshirë në rrjetin e rajonal të gazit natyror.
1: Një ndërkohë diskutimet më të mëdha që kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve të fundit, edhe pse sipas njoftimit për media po thuhet se Kosova po vazhdon që me mbështet kryesisht në termocentralet të servietrume me linjë edhe me import të energjisë, derisa bizneset edhe ekonomia po përballet me pasiguri të vazhdueshme në furnizim edhe me kosto të jetë lartë.
0: Shokë dhe shoqe, kur u vendosin kamerat në komunën e Prishtinës, kena pas shumë diskutime për vendosin aty në kamerave, jo po cenohet privatësia, jo po bëhet kështu, jo po bëhet ashtu, në fund kamerat në shumë pika të kryeqytetit janë kamerat e vendosura, ashtu siç na ka treguar edhe komuna, mirë po, në anën tjetër edhe një tjetër komun ka nisë vëzhgimin, kështu të themi, në thumësa, me nisjen e instalimit të kamerave të sigurisë në krejt qytetit.
1: Smile your own camera.
0: Sko fresko ma më uni i pasigurt Mitrovic,
1: Kushtë kaj tash Mitrovic?
0: Kamerën dhe vezhë vazhdo me
1: ja, përshqeshje. Ja boj me dur kamerës hejvë, mirë se erdhe. Si e kun më atje?
0: Dje kemi diskutu fresko për Fush Kosovën e cilja ka njës pastrimin e rrugve, gjarjen e rrugve.
1: Gjarjen, pastrim gjarje. A mirë,
0: për nërën tjetër, po duke që edhe Fush Kosova po vlën prej mbeturinave. Po, e i vërti. Pari Fush Kosovës, Zotri Prebreza, ka thonë se jenë vetëm katër kamion në funksion.
1: Krejt Fush Kosovën?
0: Po, qash, katër kamion, që po të vinë ma shumë.
1: Fush Kosova, kështu, kur është?
0: Prishtina me katër ka funksionu?
1: Kur? 2005
0: në mërkurë.
1: Mo, të shumë ashtë nëse gjithar s'besaj. Po, dyqyrë kërë e këqyrë Fush Kosovën prej largë, duke si që nuk është shumë i madhë, po kërë e këqyrë ana shkrinë, anonën e majtë, anonën e djathë, so shumë zgjënuhet edhe so shumë bërdak mundët me pas.
0: Nuk kërë qa, nuk kërë qa, për nuk kërë vjene shkam fresko, na...
1: Na mesim, qështu, ta me bu.
0: Normal. Do të flasim pak për National Geographic, të cilët e kanë vendosur liçenin e urit si një prej perleve të fshehura evropiane me historisë të lashtë edhe bukurive natyrore.
1: Gjo
0: e mirë kjo më ardhë prej një platformë si National Geographic.
1: Kur e kom një emrin uhur, kur e një ndyqyshëm fillim, nuk ta mu shumë syrin atin, dhe e të liçi uhur e sana, po kur të shë live, e shë që për një me është një hidden gem. Gjithashtu, mes të mi, kena me folje edhe për nuk i harrojmë Qamërin, nga Prishtina për dërgohet mesazh në 82 vjetorin e gjenocidit grek, mes fotografive dhe dhimbjeve që jenë hap në ekspozitën që kujton 62 vjetorin e gjenocidit grek mbi popullsinë shqiptare të Qamëris, me fotografi që kujtojnë të gjitha ata që para më shumë se 8 dekadash janë për zonë me dhunë nga shtëpitë të tyre e më pas u ekzekutuan.
0: Dashur miq, i pari i vendit, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se pas certifikimit të rezultateve, ato që tha më herët, do të mund të bëjnë institucionet, po ka thonë që vullneti i popullit do të përkthehet në institucione funksionale, ai vullnet i cili e ka qit partinë vetëvendosje të parën në këto zgjedhje.
1: Gjithashtu, kena mujt me diskutu edhe për institutin GAP, cilët po thonë që numri të angazhumve me kontrata për shërbimet veçanta në komuna është rrit për rreth 40% brenda një viti.
0: Flasim pak edhe për instalacionin Thinking of You, i Alketa Gjofa Mripës, i cili po ekspozuat në Oslo në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt.
1: Gjithashtu me shtemi nuk e di a keni mujt me i vrejtë disa ndryshimet cilat kena mi pas gjatë ditës sot me edhe gjatë ditës nesërme, është kampionatin e gjiklizëm, ka disa kufizime në qarkullimet rrugore në disa segmente ndryshme të qytetit cilat kena mujt me i kuptu edhe ma zgjerimisht.
0: Do shërmeq, Kosova ka njës me fiture kampionatin evropian të vajzave për shtetet të vogla, është fjalla për paraqitje në kampionatin evropian të vajzave për shtetet të vogla, duke shënuar fiturin në ndeshin hapse ndaj Armenis, e cila është zhvilluar në palestën sportive Karagaç në Pej.
1: Gjithashtu kemi mujt me diskutu pak për Ulpianën, një dekadë pas shpalljes park arkeologjik pret elektrifikimin. Gjithashtu duke di që stafi parkut Ulpiana i është gëzu thirrjes publike të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit për elektrifikimin edhe ujësjellsin, me shpresën se do të realizohet ç2-at, edhe s'ka ndashje me komentu sa i përket situatës, po sa i përket tendereve dhe qysh ka shku puna prej vitit 2016. kemi shumë me diskutuar për këto dy orë të plota.

0: shokë dhe shoqe, gjithashtu edhe trip që ka njëftu se ka kësy në menagjem një nga prunat e soj afariste në qendër të Prishtinës më shumë se 27 vjet pas Flasim pak edhe për kupën e botës, janë ndeshjet e mundshme të fazës së 16-së, bazuar në gjendjen aktuale pas javës së dytë të zhvillimit të kampionatit botëror, se çka mund të mendohet dhe çysh mund të mendohet krejt kjo xhiro tjetër, ani e 16-ta e finalit.
1: Kush po ta merr më anë që fiton si vjet?
0: Unë,
1: po.
0: Argentina? Sigurt.
1: Po thua.
0: Sigi.
1: Wow, okay. Rregull, të shohim çfarë do ndodhë. Disa klube të cilat vetë se janë kualifikuar dhe kanë kaluar në fazën tjetër. E kena Gjermaninë që është kualifikuar, e kemi Amerikën që është kualifikuar, e kena Meksikën që është kualifikuar, gjithashtu e kemi edhe Argentinën, e cila është kualifikuar. Po, a e fiton Argentina nuk e fiton, nuk e di, unë mendoj që Spanja e fiton këtë vit, se shkon që ashtu masi e ka fituar edhe Evropianin, e fiton edhe botnorin, e ka bërë të njëjtin gest edhe gjatë vitit 2008. Të shuim. Shuim çka po ndodh.
0: Unë mendoj se edhe Portugalia ka shans.
1: Gjithashtu e them vetë sa unë vetë apo ja. E di çaje ti.
0: Shpejt i mirë.
1: Shpejt ma ke lëshuj, do ma ke kuq. Shpejt
0: e kthej të mirë.
1: Shpejt dhe mi, gjithashtu kur jemi tek, po flasim edhe për kulturën pak, është Madonna e cila po thët që albumi i sojna i ri edhe produktet e sojna treja në Confessions 2 kanë arrit që me regulu relationshipin që ka pas me vajzën e soj. Shumë interesant me po Madonën e kena po edhe djeme një runway bashk me Charlie XCX, të bo fotografi e gjona, është një rikëthem shumë interesant i Madonës, sepse kanë kalu vite që nuk është përmendë dhe atë shumë, si vjetë për mdukët, po e merë kështu.
0: Po fresko, be,
1: të guzimin.
0: Të qysh Madona, shumë e guzushme, me tërë këto vjetë edhe më shmonol, gruja.
1: Gruja, s'po nalë,
0: bravo, s'ko
1: në po kështu, biletash më shtine me menu sa vjet i ka Madonna, me një sërsh të shpejt do e kuptojmë se sa vjet i ka Madonna. Madonna ka lind në vitin, që në mërë s'po më kalëzën që të direkt, sa më mërë direkt.
0: Mërë e fresë, ose me
1: teknologjia dhe ishën, ja, shumë i shpejt.
0: Gjatë është me ditë kur ka lind Madonna.
1: 67
0: vjet, Madonna. 6-7
1: vjet, Madonna. Madonna, për shata e pas ka vitin e furt, kjo, 67 vjetë dhe numërin e furt e pas
0: ka. E, këtë i me para më dënë 69-shin që a bënke.
1: E gjenë edhe një frajer 3. Edhe një tjetër. Gjithashtu, kërina të legjendat e muzikës, mas e përmenë Madonna, në kena dhe PJ Harvey, cilja por rikthehet me kongën e re, Voyage, diçka shumë interesante, cilja është inspiru nga NASA edhe launch i vitit 1977, PJ Harvey, po gjetë nuk e ka kuptu që kena u thugë dhe një herë gjatë ti viti, po nuk o lidhje rëndësesh me
0: është mu inspiru.
1: Su inspiru.
0: Bile kja shta shukonë këgja originale.
1: Këgja originale, bile kena mujtë me përcil konstant, po sa e përket kongës ma tretë PJ Harvey kena mujtë me dëgju bashk për Fresh Friday këtë premte. Që është interesante gjithashtu Liam Gallagher i Oasis ka reagu për kongën Wonderwall, ndërhitet ma të mdojnë ashta maj madhi Oasis që i ka rrit streaming për 50% shkoku i Anglisë ndaj Ganës në World Cup. Pas ndeshjes Angli-Ganë është lëshu konga Wonderwall, një ndër kongët më ikonike të Manchester City-t edhe që knuhet gjithmonë nëpër tribuna, po më duket kjo ka jap një boost fantastik kongës për më shumë me rrit për 50%.
0: Ja, sa interesant, fresko, po mundemi i pa krejt këto reagime, të kemi pa dje reagime në I Show Speedit për gollat e Ronaldos, ka i këtë jadit,
1: sa dje. Adin qa, kur janisim u mojt në tela, s'ma qa e menu që është kërkërs për thët, hej, adin qa e të bo, se rruje për dzur, kërkërs ja preshke e lejshin ato me bo punën e vet, aj, me emocione, që ashtu, on tjetër nivel. Nashta Speedy ku më vuaj më i madh se Michael Jacksoni.
0: Se cili punën e vet.
1: Se cili punën e vet, është.
0: Se cili më i madh se Michael Jacksoni. Po më kish.
1: Edhe kthej që si Michael Jacksoni dhe kur edhe kur u anulu golla Uzbekistanit.
0: Obre
1: bash.
0: Obre djalë.
1: Vez dhe bi gjithashtu e kemi edhe Gorillaz, nëse nuk e keni kuptu halo, vokaliste apo këngëtari Gorillaz, gjithashtu po kthehet edhe me bandin tjetër, cilin e ka Blur me një album të ri, shkaku që masi u kthy në Oasis, po kthehet edhe Bluri. E dina rivalitetin çfarë kam pas gjatë viteve në Angli, tash edhe po doin me prudi diçka tre. Po Gorillaz po rikthehen me një dokumentar sa i përket performancës tënë në Tottenham Hotspur Stadium, një show i cili ka ndodhur shumë shpejt, e masi që ndodh kena shumë me përcjell çdo gjë edhe si dokumentar.
0: Veç po i shohim këto performancat e Coldplay nuk zbehen kurrë.
1: Nuk zbehen, jo.
0: Gorillaz, po.
1: Po
0: edhe Coldplay apo zbehen.
1: Po se ai po që nuk tash ju se ç'është i ro. Atë saktë e the. Po u kon shumë interesant me i pa performancat e tyre më herët, në kohën kur për shembull edhe nuk kanë dalë shumë, po hala munduan në mënyrë vizuale me shumë më paraqitje me kohën në fokus, karakteret e tyre e ju këta si njerëz thjesht.
0: Shokë dhe shokë që këtu janë disa prej informacioneve të cilat keni me pasë mundësi me i dëgju në diskutim brenda këtyn e 2 orëve deri në orën 17:00 do të jemi bashkë, por jo mos harroni që i kemi partnerët tonë ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, kompani lider në vend, duke nisur nga mobileria Palma, e cila ose të cilën mund ta gjeni me showroom të ndryshme në përvende të Kosovës, por e keni me showroomin më të madh në kryeqytet, aty ku mund të shkoni edhe të gjeni të gjitha produktet e ekspozuara të Palmës dhe të zgjedhni ato që janë më të mirat, por mos harroni një gjë, jo vetëm në Prishtinë, por e keni edhe në lokacionet e tjera. Palmën e cila është në Prishtinë, është në Gjilan, është në Prizren, është në Pej, është në Ferizaj, por e keni edhe në Zvicër, do të të kudo që doni me u furnizu me mobilet e Palmës, jo e keni të letë të bëni këtë gjë.
1: Gjithashtu me miqtë e mi, kur jemi tek siguria, një ndër gjanat kryesore në jetën tonë, duke di që gjithmonë Iliria Sigurimi ka qenë pranë nesh, por duke di që pejtë qëshorit është bë Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life është bë Sova Jet, një emër i ri, po me të njëjtën pranit, njëjtën përkushtim, edhe të njëjtën kujdes ndaj klientit, është kompani slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njëri sigurimeve në rajon, pra për gjithë klientët, kjo është veç një kapitull i ri që sjell më shumë përvojë, stabilitet edhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranteje, nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sova.
0: Tjetër brand, por kësaj rodhe i ëmbëlsisë, e keni Big Scoop që e gjeni në Prishtinë me 2 pika, e keni në Prizren, e keni në Ferizaj me 2 pika, e keni në Gjilan, e keni në Suarek, e keni në Vlorë të Shqipërisë, e keni në Ulqin, në të Mol të Zi, por e keni edhe tek liçeni artificial në Tiranë, kudo që doni më ëmbëlsu, por jo që jeni të qytetit Prishtinës, e gjeni në sheshin e kryeqytetit, në sheshin Skënderbej, shkoni aty për me mujtë me provu krepët fantastike të cilat prodhohen në Big Scoop, yes. Por i keni edhe akulloret e gjanët i keni në Big Scoop.
1: Mesdhe mi për gjithë dashamirë të teknologjisë, për juve që punoni me IT, për juve që punoni me AI, për juve që jeni programira, jeni gamera, ose thjesht përdoni me pas një laptop sepse jeni studenta dhe ju duhet për me mësu, shkoni në Macintox, aty ku mundeni me gjithë gjitha pajisjes me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, por duke di që gjithashtu janë të licensum nga brendi i njohur Apple, edhe çdo produkt që ti e blen je i sigurt.
0: Shok edhe shoqe për krejt juve që doni mi shiju këto ditë të bukura të verës, edhe doni me dalë me konsumu alkohol dhe mos mja uni për kur gjë, për të nesër më në mos me pas hangover dhe me mujt me shku në punë si një njeri normal, atëherë e keni hangover shat që vjen nga daily shat e gjeni banaturët e qytetit, ku do që ju e kërkani e keni aty hangover shat nga daily dose.
1: Ladies and gentlemen, për juve që jeni maraklit veturave, sidomos brendit Volkswagen, i kemi tre lokacione që ti duhesh me shku me i vizitu dhe me gjithë fuqinë e Volkswagenit. Në Opë, Prizren, Baki Automobile dhe Poshë Prishtina jënë tri vendet e juaja favorite, e sidomos tash duke di që ka ardhë dhe ti roku i ri cili është i fuqeshëm edhe i gatshëm për çdo sfidë.
0: Koha me ngu pak muzikë, vjen Coco Price me Wish We Didn't.

0: son doi, au știu bun cât va avea în doi, pentru că sunt doi pe a sen, doi pe a ta, doi pe a ta.
1: Cum ar tu în gine?
0: Crezuri au ne frească, me mit pandor.
1: Ia, sco, mândona, mă bun mândona dhe nalme, që mi ashti qesë.
0: E, geme komunën e Prishtinës, e cila ka publiku lisën e përvitusve të subvencioneve në blektori, është drejtoria për bujtësi dhe zhvillim rural në krye qytet, të cilët e kanë publiku këtë listë të përvitusve për subvencione me pagesë direkte në sektorin e blektorisë për vitin 2026, e në njoftim në këtë vit është rritur mbështetja financiare për blektorët me qëllim të zhvillimit të mëtejshëm të firmave familjare dhe fuqizimit të sektorit të blektorisë.
1: E drejtoria ka bërë ditur se subvencionet për rgjedh janë rrit për 16.9% krahasuar me vitin e kaluar, po ashtu rritjen më të madhe ka shënuar edhe për mbashtuesit e deleve edhe dhive. E kjo drejtori ka vlerësuar se rritja e subvencioneve përbën një hap të rëndësishëm drejt forcimit të fermerëve familjarë dhe zhvillimit të qëndrueshëm të blektorisë në kryeqytet.
0: Ne kurin atë ndorjet, kemi me full pak për qeverinë, e cila i ka ndo 3 milion euro për mbulimin e policës kufitore për mërgatën gjatë sezonit veror. Është qeveria e cila e ka miratu këtë marveshje për mbulim të kostës policës kufitore, më falni, të njërë si kartoni i gjelbër për bashkëdhetarët që do të vijnë në Kosovë gjatë sezonit veror. Hajde, minister, hajde!
1: Jo, mirë se na vene, mërë, hej, ministri në detyri financave Kuran Murati, ka thunë edhe se për këtë vit qeveria ku me vazhdu mbështetjen për mërgatën përmes subvencionimit të policës kufitore, edhe duke thonë që prej 3 milion euro për zbatimin e masës 4.5 mbështetje për mërgatën nga pakoja e ringjalljes ekonomike.
0: Ja, në anën tjetër, e kemi ministrin tjetër në detyrë të infrastrukturës dhe transportit, zotrin Demal Pasha, i cili ka njoftu se qeveria e Kosovës e ka miratu financimin e 4 projekteve infrastrukturore në disa komuna të vendit në vlerë totale të konsiderueshme të investimeve publike. E si pas ti, vendimi i marrë në mbledhën e qeverisë mundëson alokimin e mjetëve për realizimin e projekteve në Mitrovicë, Fush Kosovë, Graçanicë dhe Obileq me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.
1: E në komunën e Mitrovicës, me investim prej 500.000 euro, parashihet asfaltimi i rrugëve në fshatrat Bajgor, Ashan, Tërstejen edhe Kutllovc i Vllahisë. Në Fush Kosovë, projekti përfshin rehabilitimin e segmentit rrugës Agron Ramadani si pjesë e një ndërhyrje
0: Rahmani,
1: falni, si pjesë e një ndërhyrje të përbashkët me komunën e Graçanicës, e ndërkohë në Graçanicë do të financohet rehabilitimi i rrugës Uglari me vlerë totale prej 200.000 euro në bashkëpunim me projektin e Fush Kosovës.
0: E në komunën e Obiliqit me një investim prej 450.000 eurove do të realizohet zhërimi dhe rehabilitimi i rrugës që lidh Plemetinin dhe Amidin dhe Sibucin, si dhe vendos ja e ndriçimit publik.
1: E Basha gjithashtu ka theksu që këto investime kanë me ndiku në përmirësimin e infrastrukturës lokale dhe rritjen e sigurisë për pjesëmarrësit në trafik.
0: E për të gjitha këto ndarje nuk kam e të keq as burgu i sigurisë së lartë, sepse qeveria ka ndarë 200.000 euro për blerjen e një generatori. Është kryeministri në detyrë, i cili tha se ky investim apo sinon të siguroj furnizim të pandërprerë me energji elektrike, ndërsa ministri në detyrë i financave a tha se mjetet do të merren nga programi shpenzimeve të parashikuara, të pa parashikuara, më falni, për atë rezervat.
1: Investime.
0: Informacione sa i përket ndarjeve të kësaj qeverie në detyre, do të vazhdojmë me këngë të tjera, do të jemi bashkë në orën 17, vjen për ne.
1: Baha Madia me Pep Talk.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Gjdo fillim i ri, si el shpres, dhe bashk me të, nevojm për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti je shiko. Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I riu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Afternoon Delight.
4: Afternoon Delight.
5: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: institucione vetë reja, por akre ministri në detyr, gjatë mbledhjes e kësaj qeverisë, në të cilën u ndanë shumë e shumë funde, i ka falinderuar qytetarët, por si që ka thënë ai, procesin e rregull dhe demokratik zgjedhor, duke theksu se vullneti i qytetarëve duhet më u respektu edhe të përkthehet në institucione funksionale.
1: E gjithashtu, mesë mi, kur t'i tha se kjo është mbledhja pare qeverisë që mbahet fizikisht pas zgjedhjeve të 7 qershorit, sipas kryeministrit në detyr, rezultati verdiktit qytetarëve duhet që më u pranua dhe më u respektu, ndërsa institucionet e ardhshme duhet që të jenë të përkushtuara ndaj zhvillimit dhe mirëqenies së vendit. Ai ka vëditur se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore kanë filluar dhe diskutimet për formimin e institucioneve të reja të vendit.
0: Ja, gjithashtu kryeministri në detyr gjatë mbledhjes ka folur edhe për rastin tragjik ku dy motra humbën jetën në një aksident në Gjermani dhe rastin tjetër ku një njeriu humbi jetën në vendin e tij të punës në Prizren. Ai po ashtu ngushëlloi familjen Zubaku dhe Morina për humbjen e familjarëve. Në flasim be dhe për një gjatë tjetër që është dhe që ka dalë nga kjo mbledhje e qeverisë, kur ti ka thvolje edhe për arrestimin e të dyshuarve për masakrën e Reçakut, e i cili po duket se do të na i hapë një kapitull të vënuar për drejtsinë e Kosovës. Këtë e tha gjatë mbledhjes së qeverisë ku komentoi arrestimin e 5 pjesëtarëve të policisë së Serbisë të dyshuar për përfshirjen në masakrën e Reçakut, duke vlerësuar punën e institucioneve të sigurisë, por një kosisht duke kritikuar mungesën në veprimeve për më shumë se 2 dekada lidhur me këtë rast.
1: E kur ti tha se arrestimi i fundit është rezultati i një hetimi 6 mujor edhe e meritojnë vlerësim, por ka theksuar se është shqetësuese fakti që për vite të tëra nuk është ndërmarr asnjë veprim konkret për zbardhjen e këtij rasti.
0: Mirë, po zoti Kurti ka thonë që ndër mira lëndët e trashëguar nga Oleksia asnjëra nuk kishte të bënte me mastrokën e Reçakut, gjë që sipas tij dëshmon mungesën e përpjekjeve për të sjellë drejtësi për viktimat.
1: E ajë gjithashtu ka paralajmëruar se kalimi i kohës po e vështirëson procesin e drejtësisë, pasi shumë dëshmitarë të ngjarjeve të luftës po plakën, ndërsa disa prej tyre edhe kanë ndërruar jetën. Në fund ai ka rithëksuar nga dëshmërinë e qeverisë për me mbështetë institucionet e drejtësisë në trajtimin e krimeve të luftës.
0: Ta dolim prej kryeministrit dhe kësaj mbledhje të qeverisë që ka prodhuar kohë informacione për ditën e sotme, flasim pak për kecin i cili përsëri po xhobitet me 25.000 euro për përdorimin e një sorve me afat të skaduar të verifikimit. Është Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë dhe Inovacionit Minte, që jo vetëm se po na tregon për çmimet e derivateve çdo ditë, por përmes Agjencisë së Meteorologjisë së Kosovës, AMK-s, ka treguar dhe Inspektoriatit normalisht të qendror të mbikëqyrjes së tregut ka vazhduar aktivitetet në mbikëqyrjes dhe verifikimit të një sorve elektrik në territorin e Republikës së Kosovës.
1: Ja, sipas një njoftimi po media, po thuhet se gjatë Sipas njoftimit për media, pothuajse gjatë kontrolleve të realizuara së fundmi, janë identifikuar edhe 5 njësorë elektrike me afat të skaduar të verifikimit meteorologjik, për çka ndaj operatorët ekonomik KEC u shqiptu gjoba në vlerë prej 25.000 euro.
0: E tutje, si që pothuajt në njoftim, institucionet e përgjithse mbeten të përkushtuara për të siguruar që çdo njësorë elektrike në përdorim të jetë i verifikuar dhe në përputhje me kërkesat e ligjore, duke garantuar transparencë dhe besueshmëri në procesin e matjes së energjisë elektrike. Shoke dhe shoqe, vjen Smith and Mighty me Walk On. Dëgjojmë pak muzikë dhe kthehemi prapë në studio me informacionet e tjera.

0: Duel with a Soul. Po kena duelet ndryshme, duelet ndryshme. Gjetja edhe rekomandimet kryesore për reformimin e sistemit të prokurimit publik në vend.
1: E në këtë aktivitet kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve publike, deputet, organizata të shoqërisë civile, ekspertë dhe përfaqësues të komunitetit të ndërkombëtar, duke hapur tryezën menaxheri i programeve në KDI Florent Spahia ka thonë se prokurimi publik duhet parë vetëm si procedurë administrative, por nuk duhet parë vetëm si procedurë administrative, por si një mekanizëm më që ndikon drejt për drejt në jetën e qytetarëve.
0: E ndërka që lëmtusja e KDI-së Diana Metushi Krasniqi ka theksu se me gjithë se Kosova ka bo përparim në aspektin e digitalizimit dhe transparencës, reformat e arshme duhet që më adresu e në mangësi strukturore të sistemit.
1: E si pas një analize që është prezentu nga KDI-a, reforma e prokurimit publik duhet të ndryshoj qasjen aktuale duke zhvendosur fokusin nga transparenca drejt performancës, nga tenderimi drejt menaxhimit të plot të ciklit të prokurimit, si dhe nga procedurat formale drejt krijimit të vlerës për paron publike dhe rezultateve konkrete për qytetarët.
0: E gjatë panelit diskutues, deputetja Eliza Hoxha ka theksu nevojën për ndarjen e funksioneve të blerjes nga ato të prokurimit, krijimin e një katalogu shtetëror të çmimeve dhe integrimin e dimensionit gjinor në proceset e prokurimit publik.
1: E gjithashtu edhe deputetja Janina Imeri ka ngritë shqetësimet për menaxhimin e dobët të kontratave dhe mungesën e llogaridhënies institucionale.
0: E ndërsa Albulina Nrejcaj nga INPO ka vlerësu se kuadri ligjor i Kosovës është në mas të madhe të harmonizimit me direktivat e bashkimit evropian, por sfidë mbetet zbatimi i tij në praktikë.
1: Në përfundim të diskutimit, pjesëmarrësit janë pajtuar se reformat e ardhshme duhet të shkojnë në përtej ndryshimeve procedurale dhe të ndërtojnë një sistem modern të prokurimit publik të bazuar në performancë, integritet, menaxhim të rrezikut dhe përdorim strategjik të shpenzimeve publike, ndërsa si pas KDI-s, reforma do të mbështeten në modernizimin e kuadrit e ligjor, forcimin e kapaciteteve institucionale, zhvillimin e sistemit pro-source to pay edhe P2P, edhe menaxhimin e integritetit dhe rrezikut, orientimin drejt performancës dhe promovimin e prokurimit të qëndrushëm.
0: E gjithashtu me temi, këto aktivitete janë organizuar nga Institutit Demokratik i Kosovës, ndryshe KDI me mbështetjen e bashkimit evropian.
1: Çka ka qenë diçka shumë e çuditshme gjatë ditës së sotme, është policia e Kosovës në cilët na kanë bërë ditën se gjatë kontrollit në dy valizhet që ishin në depot të Podujeve, se kanë gjetur dhe kanë sekuestruar armë që sipas informatave kanë pas destinacion Gjermani. Në policia në raport njofton se këto dy valizhe ishin gjetur 5 armë të gjata AK-47, një armë gjatë modelit M12, një armë të gjatë prodhuesit të panjohur, një pistolet Glock 9 karikator dhe 144 fishek kalibra është ndryshëm.
0: E lidhur me rastin, paraprakisht policia ka marrë informata se tre të dyshuar meshkuj kosovar ishin organizuar që armët e lartësekura ti dërgojnë në Stuttgart të Gjermanisë, e me urdhë të prokurorit janë bastisë shtëpitë të dyshuarve, mirë po të dyshuarit nuk janë hasur dhe të njëjtit janë në kërkim të policisë. Policia gjithashtu po njofton se rasti është në procedurë hetimore. Hetimet vazhdojnë.
1: E dashur miq, do ta dëgjojmë një tjetër këngë që kësaj radhe vjen prej Artemis, që titullohet Silver Dawn.

0: rikthehemi, rikthehemi me informacione. Është e lansu dashbordi me të dhënat e ndora si pas gjinis një hapi rëndësishëm dhe i dritjes e transparencës dhe përmirësimit të politik bërjes në fushën e gjithë përfshirjes financiare me fokus të veçantë në fuqizimin ekonomik të grave.
1: E publikimi dashbordit nga baka qëndrore Republikës e Kosovës e ndryshe BGK ka shënu hapin e partë dhe adresimit të bëshlëku statistikur në dhënat e ndora si pas gjinis në sektorin financiar. E si pas njëftimi për media, po bëhet të ditë se raportimi i këtyre të dhënave ka fillu në korrekt viti 2025, ndërsa obligimi për raportimin e tyre është vendos për mes rishikimit të manualit për raportim në regjistrin e kredive të Kosovës të miratuara në qëshort viti 2025.
0: E, po ashtu, në njëftim më thuhet se për herë të parë, dashbordi mundson monitorimin e indikatorve kësht të financimit, si numri dhe vlera e kredive, normat e interesit, të kredite jo performuese, a niveli i kolateralizimit si dhe kredit e refuzuar atë gjitha të përpunua të paraqitura si pas gjinis.
1: E, për gjithi uve që dëshironi me po dashboardin, tash më mundëri me u qasë në bqk.viskos.org WeFinance.
0: Qasim edhe për sa informacionet të tjera, ku është janë eksportet e Kosovës të cilat janë rrit me 15.7%, për deficitit tregtar arrinë në 544 milion euro. E Agjencia Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat lidhur me rjedhat e eksportit të importit dhe importit të për muajin maj të vitit 2026.
1: E, si pas një njoftimi për media, po bëhet e ditur se eksporti në muajin maj 2026 mbulon importin me 14.7%. Tuti qysh pëthuat edhe në njoftim, eksporti i madrave në muajin maj 2026 kishte vlerën 94.1 milion euro, ndërsa importi 638 milion euro, që është një rritje prej 15.7% për eksport, si edhe një rritje prej 5.6% për import, duke krahasu me periudhën e njëjtë vitit 2025.
0: Por, si pas të dhënave të grupeve kryesore të eksportit, 27.5% e përmbajnë metalet, bazë dhe artikujt prej tyre, 11.1% e përmbajnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre, 10.7% e përmbajnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duanin, ndërsa 8.9% e përmbajnë artikujt e ndryshëm të prodhuar me 8.0% e përbëjnë produktet minerale.
1: E ndërsa, si pas të dhënave të grupeve kryesore të importit, 15.2% e përbëjnë produktet minerale, 12.6% e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 12% e përbëjnë makinerit, pajisit mekanike dhe elektrike, dhe 10.7% e përbëjnë mjetet e transportit, gjithashtu 10.8% e përbëjnë metalet bazë edhe artikujt prej tyre.
0: Po, kur jemi tek eksportet e Kosovës në vendet e BE-s, sa i përket këtyre eksporteve, kanë arrit në 30.8 milion euro, ose rreth 32.7% e eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej 6.3%, e ndërsa partnerët kryesor për eksportin e modrave në BE kanë qenë Gjermania me 9.9%, Italia me 4.9%, si dhe Holanda me 2.7%.
1: E importet e Kosovës nga vendet e BE-s ishin në rreth 301.3 milion euro, ose 47.2% e importeve të përgjithshme, me një rritje prej 13.7% e importet me pjesëmarrjen më të lartë ishin nga Gjermania 13.1%, Italia 8.8% dhe Polonia 4.1%.
0: Dalim tek një informacion tjetër që ka të bëjë me lidhjen e bizneseve, të cilat pothuajnë se Kosova nuk duhet me humbë mundësinë për përfshirje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Është lidhja e bizneseve të cilët e kanë vlerësuar se sigurimi i qasjes së gazit të lëngshëm natyror amerikan LNG edhe zhvillimi infrastrukturës së nevojshme për të duhet të trajtohet si prioritet strategjik për zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike të vendit.
1: E sipas një njoftimi për media, pothuajse Kosova po vazhdon që më mbështet kryesisht në termocentrale të stërvjetruara me linjë edhe import të energjisë, derisa biznesi dhe ekonomia po përballen me pasiguri të vazhdueshme në furnizim edhe me kostot të jetë lartë.
0: Po ashtu në këtë njoftim pothuajse se për komunitetin e biznesit çështja e energjisë nuk është vetëm çështja e furnizimit, por është çështje mbijetese dhe konkurrence. Apo ashtu, siç po thuat në njoftim, prandaj çështja me gaz natyror do të jepte Kosovës një alternativë të rëndësishme për diversifikimin e burimeve energjetike dhe do të rriste sigurinë e furnizimit dhe gjithashtu do të krijonte kushte më të favorshme për zhvillimin e industrisë dhe prodhimit vendor. Njëkohësisht investimet në këtë drejtim do të forcojnë edhe partneritetin strategjik mes Kosovës Kosovës dhe shteteve të bashkuara të Amerikës.
1: Eli dhe bizneseve të Kosovës ju ka bërë thirrje qeverisë Kosovës që me ndërmarr hapa konkret për integrimin e vendit në rrjetin rajonal të gazit natyror dhe me punu seriozisht për përmirësimin e klimës së të bërit biznes. Institucionet duhet me pas parasysh se bizneset janë shtylla kryesore e ekonomisë edhe kontribusit më të mëdhenj në buxhetin e shtetit. Nëse kostot vazhdojnë që më urrit, konkurrueshmëria po bjen, ekziston rreziku real që një pjesë këtyre bizneseve të mos operojnë në Kosovë, prandaj vendime strategjike për energjinë nuk duhet që të shtyhen, ato janë vendime për të ardhmen ekonomike të vendit, për ruajtjen e vendeve të punës, edhe për krijimin e kushteve që bizneset me investuar dhe me urrit në Kosovë e jo jashtë Kosovës.
0: Mirë ishte mi dashur, këtu kemi arritur në përfundim të emisionit për ditën e sotme, duke ju falendëruar gjithëve që e keni ndarë kohën edhe nuk e keni ndruar frekuencën 103.5 Urban FM bashkë me mua dhe Freskon këtu në Afternoon Delight. Do të takohemi bashkë prapë nesër nga ora 15 deri në orën 17, ndërsa sot nga ora 18 e keni mundësinë që të dëgjoni Midweek EPs këtu në Urban FM për 3 EP të cilat i kemi përgjithë për këtë mesjavë.
1: Gjithashtu, ladies and gentlemen, një falënderim special që kanë për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga ata cilët na bojnë me uni shumë më të sigurt. Është fjala për ata që kanë pasur emrin Iliria Sigurimi, ku është Botasha dhe Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life është Bosova Life, një emër i ri, po me të njëjtën pranit, të njëjtin përkushtim edhe të njëjtin kujdes për klient. Pra, për gjithë klientët, ky është një kapitull i ri që po sjell më shumë përvojë, stabilitet dhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje, nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sova.
0: Ja, dashur miq, një tjetër falënderim shkon për liderin e mobilierisë në Kosovë, mobilierin Palma, ku ju mund të gjeni të ekspozuara në showroomin e tyre në Prishtinë, një prej showroomeve më të mëdha që e ka Palma në Kosovë. I gjeni të ekspozuara të gjithë prodhimtarinë të cilat bëhen në mobilierin Palma. Shkoni, kaqçirni edhe bleni ato që doni ose që ju pëlqen më shumë ti.
1: E aty ku qëndron fuqia e Volkswagen, për gjithë maraklit e veturave, shkoni në OP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku mundri me gjithë se cilin do lloj të Volkswagenit, por gjithashtu edhe më shumë, krejt që do është me bosh, me shku, me provu, me testu, edhe me qukët e shpia për me uknaqë edhe me pas një vetur tre.
0: E tashmë vece e deni për krejt juve që doni medalje sonte, e me pas një ditë mirë të punës nesër, merë një hangover shotin me vete, e gjenin krejt banatorët e vendit, krejt që do të me bosh të me konsumu edhe nesër puna nisim mos medalje sonte e që.
1: Për gjithë fansat e teknologjisë dhe atyre që ju duhet për punës e për shkollim, teknologja, mos harroni në Macintox, mundri me gjithë gjitha pajisje teknologjike të serisë fundit, me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, por duke ditë që gjithashtu janë të licensuar nga vet brendi më i madh i teknologjisë Apple.
0: Shoke dhe shoqe, krejt jo që të një mu ëmbëjsu ose më u fresku me akullore shumë të mira, shkoni edhe vizitojni Big Scoopin e cila vjen me një gamë të prodhimeve super fantastike, e gjeni në Prishtinë, keni në Prizren, është në Ferizaj, është në Gjilan, është në Soarek, është në Vlorë të Shqipërisë, është në Ulqin të Malit të Zisë dhe në Tiranë tek liçeni artificial.
1: Ladies and gentlemen, si gjithmonë kënaqësi me kalu 2 orëshin me juve, që është orës 15 në orën 17 në Afternoon Delight. Mos harroni, në përshëndetje shkon për gjithë ata cilët janë duke vozit por të njëjtën kohë na dëgjoni në 103.5 FM por edhe në online në Radio Urban FM.
0: Ciao ciao.
1: Ladies and gentlemen, për fund SpaceX vjen me Motion Control. Ciao ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik.
3: Kena më knaq.
4: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
3: Prejt hanës deri të premten.
4: Bashkë me Traskën.
1: Edhe zhurën.
3: Çdo ditë të punës.
0: 15-17.
1: Live në Bar FM.
3: Mos e ndroni frekuencën.
1: We about to go down. Afternoon Delight.
5: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
6: Cesta, thojnë ku i zi.
7: Po,
6: qavë dhe ma shqip.
7: Ku i zi.
1: Ore, edhe jë?
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: E morim edhe ka një bre.
11: Jo, bal person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
11: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më nxes je pep. Se mos me pi as një sot.
11: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
12: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
13: Shkoda.
12: OHP Prizren dhe Porsche Prishtino.
14: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
15: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...
16: Or...

might have looked like this. Check it out.

0: Ej, kunne jeg tage oppen?
1: Hun er Epkos i besøg. Med Epko kom internet kudom bot që shkoj. Pander prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkom me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
4: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
6: Zhëtë një apë zonit pak, alë kënoj. Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts hey
7: Papa Moritipski ka zuçi jepe janë franchise
8: Ishin 3.5 Urban FM.
9: Midweek EPs. Ja fazoni extrovert. Table O2 disc. Bambi S I can't wait.
10: Në Urban FM.
11: Urban FM prezenton
9: Jafazoni Extrovert.

0: Unë apelajte kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këto në bërtem shëtitën dhëm pirat? Ku janë ata?
1: O bo, shtu më re burë, që o bo, që s'pë mëj bunë në ratë.
2: Urban FM ishte Trafik Pas.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pes.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbël son ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Tri zanët kryesora njëtë për muknaq.
6: Hajde.
5: Rakia, Tomli, edhe Maca.
6: E pse Maca?
5: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
7: Urban FM, 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, Iriu Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Aho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi venesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Ej, ku je që o bënë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
9: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: A ve morim edhe ka një bre?
11: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
10: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pëllësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
11: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
10: Më fund natës ta që asë një, edhe njësë e mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
11: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largujnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
12: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
13: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Njeku ti tre burgera si loçka. Burger King, have it your way.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Në dollë një ditë me kërë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4.000 govcas.

0: çmimi i gozit 74 cent. Po na ta qesim pa pare.
1: Urbana FM.
0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
7: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

0: Po muzika është një ndër pikat shpresore të radios e na kena më të mirë.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
3: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të Knush, ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për femë, dash për kromë.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

Rap. Sure. You're listening to Urban FM.

0: Dhe që pëtoj mi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jom rrenët, jom rrenët.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojnë mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Urban FM